nsuo befa wonye na nsuo sha se se etu fa wonso no achepa na wodi wodi aka kan ya hu se enkane na ntisa na ne enam so ntia ne nsuo sha se se etu ane nyinem ne kokoben nsuo twifa wonso ne se nsutini bi da wonpata mu aba bi anka nsutini no efa no abana ne aba bi si wo e de atwa nsuo ni kwa enti nsuo ni to a ana se nsuo ni tini ba bebi epe no emfa enti ba na nsuo ni nam wo na se kakra kakra kakra kakra kakra na epo na enso cha sesa eto a edo mu ni se nipa no kwaye won boni enti wo jina so no wasere mpinfo kan bi wo mi se won bra kokobeyi edi enyi e won bra me hwen su tene no we enya ade ye bisi udu wa be hu ni se enso kwa na da ho no kwa bra na na etwa wo le de asi nso ru kwa na ama wo bra pa enti enso to ya amanfo ofiefi mu santai amanfo ni mu na che se enso edi wo na ni sa afa enso so gata sa ho do ho no

na ohwini ya no de to ene gana bobuna ye from genzi ani mu se ntitie se ya adwum ntitie se ye nsan adwum mu ntitie obesere se meye mfa diako esa se ni wiase nyina no di mirike otumpo adum pempenso obi a se wonni san nimdie no a ene ye bekwa ja obeka akiri akoko basa no a obehwe na ne babunu no eh ade bi ode ne sabe so